0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV інаугурує виставку про воду, організовану Ватиканською апостольською бібліотекою. У Кастель Гандольфо зібралися нобелівські лауреати та експерти зі штучного інтелекту, щоб обговорити загрози, пов'язані з ядерною ескалацією. У Англії відзначає 80-річчя католицьке служіння на підтримку сім'ї. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Ватиканська апостольська бібліотека поширила повідомлення про те, що 14 вересня папа Лев XIV відвідає цю інституцію. Під час візиту він інаугурує виставку «Аква. Катастрофа і дивовижа». Виставковий цикл «Катастрофа і диво» присвячений роздумам про природні елементи, як дзеркало страхів і надій людства. Ті самі стихії, що становлять одну з головних загроз для збереження історичної спадщини, а отже і для колективної пам'яті, стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша виставка буде присвячена воді. Від її початкового сприйняття як загрозливої сили через початок шляху примирення, нагадуючи про її значення як життєво важливого ресурсу. Апостольська бібліотека разом з апостольським архівом рада вітати Святішого Отця Лева XIV, який відкриє цикл виставок «Катастрофа і диво». Ці виставки покликані сприяти діалогу між сучасним мистецтвом та багатовіковою спадщиною Ватикану. Папа не раз закликав до вірності минулому та вірності майбутньому. Сьогодення, зокрема і сьогодення цієї виставки, може стати домівкою, де минуле і майбутнє спілкуються як друзі. Своєю профільною діяльністю апостольська бібліотека, тобто бібліотека апостола, бібліотека папи, прагне долучитися до побудови цієї домівки, пояснює бібліотекар і архівіст Святої Римської Церкви архієпископ Джованні Чезаре Пагацці. Виставка реалізована у співпраці з французьким митцем, американським типографом та італійським шеф-кухарем, які через свої твори та проєкти втілять власне переосмислення історичних колекцій. Відправною точкою всього виставкового циклу став трактат Гаетано Вольпі про бібліофілію, у якому перелічено небезпеки, що загрожують збереженню книг від води до вогню, від світла до тварин і аж до шкоди, яку сама людина здатна завдати власному культурному надбанню, зазначає отець Джакомо Кардіналі, заступник префекта Ватиканської апостольської бібліотеки та комісар з виставкової діяльності, який є куратором виставки.
1: У селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо, що діє на території садів літньої папської резиденції, від 14 до 16 липня відбуватиметься Всесвітня асамблея лауреатів Нобелівської премії з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч об'єднає понад 200 найавторитетніших світових діячів та представників провідних міжнародних науково-дослідних установ у сферах розбудови миру та штучного інтелекту. Натхненна новою енциклікою папи Magnifica Humanitas, присвяченою захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту, асамблея відбувається на тлі міжнародних конфліктів, зростання нестабільності та дедалі складнішої ситуації у ядерній сфері. Вона є частиною бачення Лева XIV щодо беззбройного та обеззброюючого миру. Підсумком зустрічі стане підготовка проєкту Римської декларації про беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної та автономної зброї, нових цифрових протоколів та нових моделей цифрового розвитку. Протягом 3 днів 30 лауреатів Нобелівської премії, колишні глави держав та урядів, 20 провідних світових експертів та новаторів у галузі штучного інтелекту разом із представниками 30 найпрестижніших університетів та науковців дослідних установ світу братимуть участь у діалозі у форматі конклаву, тобто за зачиненими дверима, присвяченому головним викликам, що стоять сьогодні перед людством. Зокрема, очікується обговорення питань міжнародної безпеки, управління передовими технологіями, роззброєння та розбудови економіки, орієнтованої на мир. Ініціаторами події виступили авторитетні міжнародні об'єднання нобелівських лауреатів, світові медичні та наукові рухи за запобігання ядерній загрозі, а також низка відомих благодійних фондів і дослідницьких центрів. У центрі дискусії буде пошук нової глобальної парадигми, здатної поєднати інновації, відповідальність та етику. У зустрічі беруть участь науковці та представники найпрестижніших академічних установ світу, зокрема провідних університетів США, Великої Британії, Франції, Китаю, Канади та Італії. Наприкінці асамблеї буде представлено проєкт Римської декларації за беззбройний мир. Цей документ покликаний визначити правила регулювання штучного інтелекту та запропонувати нову модель міжнародної безпеки, яка базується на етиці, співпраці, повазі до людської гідності та розвитку народів. Захід завершиться 16 липня урочистим засіданням у мерії Риму на Капітолійському пагорбі.
0: Сподіваємося, що незабаром його прославлять як святого, сказав архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій в Румунії під час святої меси на честь слуги Божого отця Мартіна Бенедікта, яку очолив у неділю 12 липня у Гальбені на північному сході Румунії. Євхаристійним богослужінням завершилися заходи, які організувала румунська провінція ордену братів менших конвентуальних разом із дієцезією Яси з нагоди 40-ї річниці смерті праведного слуги Божого, лікаря та францисканського священника, якого було висвячено та таємно, і який зазнав переслідування від режиму Чаушеску. Передаючи слова підтримки та благословення від папи Лева XIV,

0: ситуаціях, сьогодні організація об'єднує понад 700 волонтерів і дипломованих фахівців. Через мережу із понад 50 осередків зі штаб-квартирою в Нотінгемі вона щодня допомагає сотням родин плекати шлюбні союзи та долати кризові етапи у стосунках. На думку очільника організації та координатора з питань подружнього і сімейного життя у Вестмінстерській дієцезії Роджера Кар-Джонса, за останні 60-70 років розуміння того, як будуються стосунки, суттєво змінилося. Спираючись на власний досвід подружнього життя, а також на служіння подружжям та сім'ям у дієцезії, Роджер Кар-Джонс в інтерв'ю для сторінки конференції єпископів Англії та Уельсу розповідає про важливі елементи у побудові стосунків. Ці елементи він розміщує у так званій коморі подружньої любові, до якої радить парам час від часу зазирати. Життя кожного подружжя складається із великої кількості щоденних справ та обов'язків. Це і робота, і час для дітей, а також різні додаткові фактори, що віддаляють чоловіка від дружини. Для пари важливо знайти час для себе, щоби побути разом. У відновленні подружнього зв'язку, на думку очільника організації, важливе місце посідає молитва. Вирішувати проблеми в шлюбі нелегко. За статистикою, пари, які стикаються із викликами, чекають у середньому 7 років, перш ніж звернутися за професійною допомогою. Корисно розуміти, що в нормальних стосунках розчарування – це лише певний етап, але долаючи його, ми зміцнюємо наш союз. Спілкування, вирішення проблем та врегулювання конфліктів – це той скелет стосунків, на якому потім усе тримається, підкреслив Роджер Кар-Джонс. За його словами, важливе місце у побудові стосунків посідає саморефлексія, без якої також неможливий аналіз взаємин у парі. Важливі елементи для духовного збагачення шлюбу можна знайти на сторінках Святого Письма. Один із улюблених багатьма фрагментів – весілля в Кані Галілейській. Якщо замислитися над історією в Кані, то брак вина вказував би на те, що Бог не благословив цей союз. Тому це не лише знак і чудо. Христос насправді створює більше вина, ніж можна було б потребувати за все життя, підкреслив координатор. На його думку, усвідомлення того, що Христос присутній посеред нас, може кардинально змінити хід подій. Однак це часто несе із собою великі труднощі. На думку очільника католицької організації, для подружніх пар є важливою ревізія так званої комори подружньої любові. Чи не закінчився термін придатності нашого запасу любові? Ми ніколи не повинні сприймати любов як щось само собою зрозуміле, адже вона може зачерствіти і втратити свій смак. Нам потрібно бути усвідомленими у своїх стосунках і запитувати себе, що мені потрібно дати нашому союзу, зазначає Роджер Кар-Джонс. На завершення він додав, що найважливішим у подружньому житті є прощення.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Під колонадою базиліки Святого Петра у Ватикані церква відкриває свої обійми найуразливішим верствам населення. Упродовж 10 років тут діє амбулаторія, що надає медичні послуги потребуючим. Крім медичного обслуговування, медики та волонтери намагаються комплексно підходити до потреб кожної людини, бачачи у потребуючих Христове обличчя. У нинішній програмі, дорогі радіослухачі, ви почуєте про цю місію церкви. У колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану досі збереглися сейфи, які тепер використовуються для зберігання ліків, що безкоштовно видаються тим, хто їх потребує. Вони розташовані у невеличкому коридорі в одній із кімнат, що входять до складу амбулаторії «Мати Милосердя», що була відкрита у 2016 році, надзвичайному святому році, проголошеному папою Франциском. Ця установа дикастерії служіння Милосердя Сердя під час понтифікату папи Лева XIV та під керівництвом апостольського елемузинарія архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна продовжує свою діяльність, приймаючи найбільш уразливих людей та надаючи їм необхідну медичну допомогу. Установа розташована під колонадою площі Святого Петра та знаходиться у доступному місці. Біля входу люди чекають своєї черги. Хтось стоїть мовчки, хтось сидить на п'єдесталах величних колон і гортає газету, а хтось розмовляє з іншими,

очікуючи на прийом у амбулаторії. Є й такі, хто підходить, щоб розповісти, що з 1977 року перебуває в Італії, покинувши Сомалі, і що завдяки тій маленькій черниці, яка входить і виходить через дерев'яні двері, вилікувалась від раку молочної залози. У своєму білому і охайному вбранні сестра Анна Ліза Маджоліні, координаторка медперсоналу амбулаторії, наче не вписується в оточення тих, хто потребує допомоги, одяг яких часто брудний і зношений. Однак немає нічого більш відповідного, адже тут немає відстані, тут людина отримує підтримку у своїх потребах. Це новий світ, який сестра Анна Ліза, що належить до згромадження святого Йосифа Бенедетто Коттоленго, відкрила для себе після багатьох років служіння серед людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Світ, що складається з фізично та психічно вразливих людей, світ, сповнений залежностей, страждаючих облич та нужденних людей. Ця ініціатива поступово розширювалася як за кількістю людей, які звертаються за допомогою, так і за кількістю лікарів та волонтерів, які тут працюють, зазначає сестра Анна Ліза. На сьогоднішній день було надано понад 140 тисяч безкоштовних медичних послуг людям 139 різних національностей та роздано близько 180 тисяч упаковок ліків. Тільки у 2026 році, пояснює Массі Мораллі, заступник секретаря Декастерії служіння милосердя, призначений на це служіння 30 червня, було дано майже 20 тисяч медичних послуг, серед яких загальні та спеціалізовані огляди, стоматологія, фізіотерапія, клінічні аналізи, рентгенологія. Тут ми зустрічаємо безліч людей, у кожного з яких своя історія. Майже всі, пояснює лікар Раллі, самотні. А під час хвороби самотність обтяжує ще більше. Багато хто з них не має документів, а все своє нечисленне майно носить у рюкзаках на плечах. Але в обличчі кожного з них ми бачимо обличчя Христа, приймаючи їх на порозі амбулаторії, дивлячись їм в очі, оглядаючи їх, ми повертаємо їм гідність. І завдяки тому ці невеликі амбулаторії стають особливими місцями, де зустріч із ближнім стає живою зустрічю з Христом. Приймати та повністю опікуватися тими, хто приходить під колонаду – це спосіб роботи тих, хто перебуває по той бік, чи то лікарі, чи фармацевти, чи волонтери. У цій амбулаторії наразі надається вся необхідна допомога для базового лікування, але за потреби людину відправляють до лікарень Риму. Доступ вільний, підкреслює сестра Анна Ліза Маджоліні. Хто знає про існування цієї служби, той приходить. Якщо у людини є документи, її реєструють. Якщо їх немає, її все одно реєструють під іменем, яке вона називає. Зазвичай ми надаємо допомогу людям, які не мають доступу до жодної медичної допомоги, або якщо вона у них є, вони не можуть дозволити собі дороге лікування чи обстеження. За останні роки зросла кількість італійців, які звертаються за медичною допомогою або просять ліки категорії С, так звані безрецептурні ліки, які вони не мають можливості придбати. Але часто саме ці ліки є найнеобхіднішими для полегшення, наприклад, болю у тих, хто ночує на вулиці. Історії, які мене вразили, розповідає черниця, дуже багато. Але те, що змусило мене задуматися з самого початку, це необхідність поважати тих, хто, приходячи сюди, не приймає запропонованих рекомендацій. Мені в цьому сенсі було важко, бо пропозиція є, допомога є, але потім люди більше не з'являються, каже вона. Є й ті, що вирішує спробувати змінитися. Так сталося з одним хлопцем із Непалу, який погодився пройти курс детоксикації від алкоголю. Сьогодні він має невеличку роботу, але сестра Анна Ліза знає, що ризик рецидиву дуже високий, оскільки бракує закладів, які б підтримували відродження тих, хто намагається вибратися з ями. Ці побоювання супроводжуються радістю, адже хтось дякує після того, як отримав окуляри і тепер краще бачить, або відтепер усміхається, завдяки
завдяки отриманому зубному протезові. З 2025 року поруч із амбулаторією «Мати Милосердя» діє амбулаторія «Сан-Мартіно», що також розташована під колонадою базиліки Святого Петра і яку відкрив Папа Лев XIV у листопаді минулого року з нагоди ювілею убогих. Цей заклад надає рентгенологічні послуги для швидкої діагностики пневмоній, переломів, пухлин та дегенеративних захворювань, які зазвичай зустрічаються у людей, що живуть у бідності. Лікарка Марія Луїза Базіли, онколог з початком війни в Україні, згадала про жінок, хворих на рак, які, втікаючи зі своєї країни через війну, були змушені перервати лікування онкологічних захворювань. У амбулаторіях апостольської елемозінерії її ідея знайшла втілення і поширилася на найбідніших людей. Отже, проводиться комплексна оцінка стану пацієнтів, адже майже всі вони страждають на супутні захворювання, тому необхідний цілісний підхід. Також проводиться профілактика, зокрема серед жінок, які входять до групи ризику розвитку раку молочної залози, та серед чоловіків щодо раку простати. Очевидно, що соціальна нерівність має значний вплив на життя людей. Усі пацієнти тут проходять об'єктивне та всебічне обстеження, зазначає лікарка Базіле, наголошуючи на тому, що вона отримує у відповідь, допомагаючи найуразливішим. Віддаючи свій час, серце наповнюється радістю. Ми, по суті, також оживляємо душу, внутрішньо збагачуємося, ділиться вона. Медична допомога завжди супроводжується фармацевтичною, тобто пацієнт отримує діагноз і ліки для лікування патології. Люди, які звертаються сюди, мають особливі потреби, пов'язані із захворюваннями, що виникають внаслідок життя на відкритому повітрі. До амбулаторії приходять пацієнти, що потребують ліків, які треба надати, не вимагаючи нічого взамін. У цьому і полягає безкорисливість дару. Дорогі у Христі, наступну частину про служіння милосердя у Ватикані ви почуєте у наступній програмі. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV інаугурує виставку про воду, організовану Ватиканською апостольською бібліотекою. У Кастель Гандольфо зібралися нобелівські лауреати та експерти зі штучного інтелекту, щоб обговорити загрози, пов'язані з ядерною ескалацією. У Англії відзначає 80-річчя католицьке служіння на підтримку сім'ї. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Ватиканська апостольська бібліотека поширила повідомлення про те, що 14 вересня папа Лев XIV відвідає цю інституцію. Під час візиту він інаугурує виставку «Аква. Катастрофа і дивовижа». Виставковий цикл «Катастрофа і диво» присвячений роздумам про природні елементи, як дзеркало страхів і надій людства. Ті самі стихії, що становлять одну з головних загроз для збереження історичної спадщини, а отже і для колективної пам'яті, стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша виставка буде присвячена воді. Від її початкового сприйняття як загрозливої сили через початок шляху примирення, нагадуючи про її значення як життєво важливого ресурсу. Апостольська бібліотека разом з апостольським архівом рада вітати Святішого Отця Лева XIV, який відкриє цикл виставок «Катастрофа і диво». Ці виставки покликані сприяти діалогу між сучасним мистецтвом та багатовіковою спадщиною Ватикану. Папа нараз закликав до вірності минулому та вірності майбутньому. Сьогодення, зокрема й сьогодення цієї виставки, може стати домівкою, де минуле й майбутнє спілкуються як друзі. Своєю профільною діяльністю апостольська бібліотека, тобто бібліотека апостола, бібліотека папи, прагне долучитися до побудови цієї домівки, пояснює бібліотекар і архівіст Святої Римської Церкви архієпископ Джованні Чезаре Пагацці. Виставка реалізована у співпраці з французьким митцем, американським типографом та італійським шеф-кухарем, які через свої твори та проєкти втілять власне переосмислення історичних колекцій. Відправною точкою всього виставкового циклу став трактат Гаетано Вольпі про бібліофілію, у якому перелічено небезпеки, що загрожують збереженню книг. Від води до вогню, від світла до тварин і аж до шкоди, яку сама людина здатна завдати власному культурному надбанню, зазначає отець Джакомо Кардіналі, заступник префекта Ватиканської апостольської бібліотеки та комісар з виставкової діяльності, який є куратором виставки.
1: У селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо, що діє на території садів літньої папської резиденції, від 14 до 16 липня відбуватиметься Всесвітня асамблея лауреатів Нобелівської премії з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч об'єднає понад 200 найавторитетніших світових діячів та представників провідних міжнародних науково-дослідних установ у сферах розбудови миру та штучного інтелекту. Натхненна новою енциклікою папи Magnifica Humanitas, присвяченою захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту, асамблея відбувається на тлі міжнародних конфліктів, зростання нестабільності та дедалі складнішої ситуації у ядерній сфері. Вона є частиною бачення Лева XIV щодо беззбройного та обеззброюючого миру. Підсумком зустрічі стане підготовка проєкту Римської декларації про беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної та автономної зброї, нових цифрових протоколів та нових моделей цифрового розвитку. Протягом 3 днів 30 лауреатів Нобелівської премії, колишні глави держав та урядів, 20 провідних світових експертів та новаторів у галузі штучного інтелекту разом із представниками 30 найпрестижніших університетів та науково дослідних установ світу братимуть участь у діалозі у форматі конклаву, тобто за зачиненими дверима, присвяченому головним викликам, що стоять сьогодні перед людством. Зокрема, очікується обговорення питань міжнародної безпеки, управління передовими технологіями, роззброєння та розбудови економіки, орієнтованої на мир. Ініціаторами події виступили авторитетні міжнародні об'єднання нобелівських лауреатів, світові медичні та наукові рухи за запобігання ядерній загрозі, а також низка відомих благодійних фондів і дослідницьких центрів. У центрі дискусії буде пошук нової глобальної парадигми, здатної поєднати інновації, відповідальність, та етику. У зустрічі беруть участь науковці та представники найпрестижніших академічних установ світу, зокрема провідних університетів США, Великої Британії, Франції, Китаю, Канади та Італії. Наприкінці асамблеї буде представлено проєкт Римської декларації за беззбройний мир. Цей документ покликаний визначити правила регулювання штучного інтелекту та запропонувати нову модель міжнародної безпеки, яка базується на етиці, співпраці, повазі до людської гідності та розвитку народів. Захід завершиться 16 липня урочистим засіданням у мерії Риму на Капітолійському пагорбі.
0: Сподіваємося, що незабаром його прославлять як святого, сказав архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій в Румунії під час святої меси на честь слуги Божого отця Мартіна Бенедікта, яку очолив у неділю 12 липня у Гальбені на північному сході Румунії. Євхаристійним богослужінням завершилися заходи, які організувала румунська провінція ордену братів менших конвентуальних разом із дієцезією Яси з нагоди 40-ї річниці смерті праведного слуги Божого, лікаря та францисканського священника, якого було висвячено та таємно, і який зазнав переслідування від режиму Чаушеску. Передаючи слова підтримки та благословення від папи Лева XIV, архієпископ Глодер назвав отця Мартіна зразковим прикладом людини, лікаря-християнина та священника. Він був і залишається світлом для нас усіх, яке вказує нам, що означає жити у вірі заради любові та мати непохитну надію на Господа, сказав нунці, звертаючись до присутніх.
1: Католицька благодійна організація Marriage Care, турбота про подружжя, яка є найбільшим партнером католицької церкви у сфері підтримки сім'ї в Англії та Уельсі, цього року відзначає своє 80-річчя. Створена після Другої світової війни для допомоги парам у кризових ситуаціях, сьогодні організація об'єднує понад 700 волонтерів і дипломованих фахівців. Через мережу із понад 50 осередків зі штаб-квартирою в Нотінгемі вона щодня допомагає сотням родин плекати шлюбні союзи та долати кризові етапи у стосунках. На думку очільника організації та координатора з питань подружнього і сімейного життя у Вестмінстерській дієцезії Роджера Кар-Джонса, за останні 60-70 років розуміння того, як будуються стосунки, суттєво змінилося. Спираючись на власний досвід подружнього життя, а також на служіння подружжям та сім'ям у дієцезії, Роджер Кар-Джонс в інтерв'ю для сторінки конференції єпископів Англії та Уельсу розповідає про важливі елементи у побудові стосунків. Ці елементи він розміщує у так званій коморі подружньої любові, до якої радить парам час від часу зазирати. Життя кожного подружжя складається із великої кількості щоденних справ та обов'язків. Це і робота, і час для дітей, а також різні додаткові фактори, що віддаляють чоловіка від дружини. Для пари важливо знайти час для себе, щоб побути разом. У відновленні подружнього зв'язку, на думку очільника організації, важливе місце посідає молитва. Вирішувати проблеми в шлюбі нелегко. За статистикою, пари, які стикаються із викликами, чекають у середньому 7 років, перш ніж звернутися за професійною допомогою. Корисно розуміти, що в нормальних стосунках розчарування – це лише певний етап, але долаючи його, ми зміцнюємо наш союз. Спілкування, вирішення проблем та врегулювання конфліктів – це той скелет стосунків, на якому потім усе тримається, підкреслив Роджер Кар-Джонс. За його словами, важливе місце у побудові стосунків посідає саморефлексія, без якої також неможливий аналіз взаємин у парі. Важливі елементи для духовного збагачення шлюбу можна знайти на сторінках Святого Письма. Один із улюблених багатьма фрагментів – весілля в Кані Галілейській. Якщо замислитися над історією в Кані, то брак вина вказував би на те, що Бог не благословив цей союз. Тому це не лише знак і чудо. Христос насправді створює більше вина, ніж можна було б потребувати за все життя, підкреслив координатор. На його думку, усвідомлення того, що Христос присутній посеред нас, може кардинально змінити хід подій. Однак це часто несе із собою великі труднощі. На думку очільника католицької організації, для подружніх пар є важливою ревізія так званої комори подружньої любові. Чи не закінчився термін придатності нашого запасу любові? Ми ніколи не повинні сприймати любов як щось само собою зрозуміле, адже вона може зачерствіти і втратити свій смак. Нам потрібно бути усвідомленими у своїх стосунках і запитувати себе, що мені потрібно дати нашому союзу, зазначає Роджер Кар-Джонс. На завершення він додав, що найважливішим у подружньому житті є прощення.
0: це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Під колонадою базиліки Святого Петра у Ватикані церква відкриває свої обійми найуразливішим верствам населення. Упродовж 10 років тут діє амбулаторія, що надає медичні послуги потребуючим. Крім медичного обслуговування, медики та волонтери намагаються комплексно підходити до потреб кожної людини, бачачи у потребуючих Христове обличчя. У нинішній програмі, дорогі радіослухачі, ви почуєте про цю місію церкви. У колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану досі збереглися сейфи, які тепер використовуються для зберігання ліків, що безкоштовно видаються тим, хто їх потребує. Вони розташовані у невеличкому коридорі в одній із кімнат, що входять до складу амбулаторії «Мати Милосердя», що була відкрита у 2016 році, надзвичайному святому році, проголошеному папою Франциском. Ця установа дикастерії служіння Милосердя під час понтифікату папи Лева XIV та під керівництвом апостольського елемузинарія архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна продовжує свою діяльність, приймаючи найбільш уразливих людей та надаючи їм необхідну медичну допомогу. Установа розташована під колонадою площі Святого Петра та знаходиться у доступному місці. Біля входу люди чекають своєї черги. Хтось стоїть мовчки, хтось сидить на п'єдесталах величних колон і гортає газету, а хтось розмовляє з іншими, очікуючи на прийом у амбулаторії. Є й такі, хто підходить, щоб розповісти, що з 1977 року перебуває в Італії, покинувши Сомалі, і що завдяки тій маленькій черниці, яка входить і виходить через дерев'яні двері, вилікувалась від раку молочної залози. У своєму білому і охайному вбранні сестра Анна Ліза Маджоліні, координаторка медперсоналу амбулаторії, наче не вписується в оточення тих, хто потребує допомоги, одяг яких часто брудний і зношений. Однак немає нічого більш відповідного, адже тут немає відстані, тут людина отримує підтримку у своїх потребах. Це новий світ, який сестра Анна Ліза, що належить до згромадження святого Йосифа Бенедетто Коттоленго, відкрила для себе після багатьох років служіння серед людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Світ, що складається з фізично та психічно вразливих людей, світ, сповнений залежностей, страждаючих облич та нужденних людей. Ця ініціатива поступово розширювалася як за кількістю людей, які звертаються за допомогою, так і за кількістю лікарів та волонтерів, які тут працюють, зазначає сестра Анна Ліза. На сьогоднішній день було надано понад 140 тисяч безкоштовних медичних послуг людям 139 різних національностей та роздано близько 180 тисяч упаковок ліків. Тільки у 2026 році, пояснює Массі Мораллі, заступник секретаря дикастерії служіння Милосердя, призначений на це служіння 30 червня, було дано майже 20 тисяч медичних послуг, серед яких загальні та спеціалізовані огляди, стоматологія, фізіотерапія, клінічні аналізи, рентгенологія. Тут ми зустрічаємо безліч людей, у кожного з яких своя історія. Майже всі, пояснює лікар Раллі, самотні. А під час хвороби самотність обтяжує ще більше. Багато хто з них не має документів, а все своє нечисленне майно носить у рюкзаках на плечах. Але в обличчі кожного з них ми бачимо обличчя Христа, приймаючи їх на порозі амбулаторії, дивлячись їм в очі, оглядаючи їх, ми повертаємо їм гідність. І завдяки тому ці невеликі амбулаторії стають особливими місцями, де зустріч із ближнім стає живою зустрічю з Христом. Приймати та повністю опікуватися тими, хто приходить під колонаду – це спосіб роботи тих, хто перебуває по той бік, чи то лікарі, чи фармацевти, чи волонтери. У цій амбулаторії наразі надається вся необхідна допомога для базового лікування, але за потреби людину відправляють до лікарень Риму. Доступ вільний підкреслює сестра Анна-Ліза Маджуліні. Хто знає про існування цієї служби, той приходить. Якщо у людини є документи, її реєструють. Якщо їх немає, її все одно реєструють під іменем, яке вона називає. Зазвичай ми надаємо допомогу людям, які не мають доступу до жодної медичної допомоги, або якщо вона у них є, вони не можуть дозволити собі дороге лікування чи обстеження. За останні роки зросла кількість італійців, які звертаються за медичною допомогою або просять ліки категорії С, так звані безрецептурні ліки, які вони не мають можливості придбати. Але часто саме ці ліки є найнеобхіднішими для полегшення, наприклад, болю у тих, хто ночує на вулиці. Історії, які мене вразили, розповідає Черниця, дуже багато, але те, що змусило мене задуматися з самого початку, це необхідність поважати тих, хто, приходячи сюди, не приймає запропонованих рекомендацій. Мені в цьому сенсі було важко, бо пропозиція є, допомога є, але потім люди більше не з'являються, каже вона. Є й ті, що вирішує спробувати змінитися. Так сталося з одним хлопцем із Непалу, який погодився пройти курс детоксикації від алкоголю. Сьогодні він має невеличку роботу, але сестра Анна-Ліза знає, що ризик рецидиву дуже високий, оскільки бракує закладів, які б підтримували відродження тих, хто намагається вибратися з ями. Ці побоювання супроводжуються радістю, адже хтось дякує після того, як отримав окуляри і тепер краще бачить або відтепер усміхається завдяки отриманому зубному протезові. З 2025 року поруч із амбулаторією «Мати Милосердя» діє амбулаторія «Сан-Мартіно», що також розташована під колонадою базиліки Святого Петра і яку відкрив Папа Лев XIV у листопаді минулого року з нагоди ювілею убогих. Цей заклад надає рентгенологічні послуги для швидкої діагностики пневмоній, переломів, пухлин та дегенеративних захворювань, які зазвичай зустрічаються у людей, що живуть у бідності. Лікарка Марія Луїза Базіли, онколог з початком війни в Україні, згадала про жінок, хворих на рак, які, втікаючи зі своєї країни через війну, були змушені перервати лікування онкологічних захворювань. У амбулаторіях апостольської елемозінерії її ідея знайшла втілення і поширилася на найбідніших людей. Отже, проводиться комплексна оцінка стану пацієнтів, адже майже всі вони

суті, також оживляємо душу, внутрішньо збагачуємося, ділиться вона. Медична допомога завжди супроводжується фармацевтичною, тобто пацієнт отримує діагноз і ліки для лікування патології. Люди, які звертаються сюди, мають особливі потреби, пов'язані із захворюваннями, що виникають внаслідок життя на відкритому повітрі. До амбулаторії приходять пацієнти, що потребують ліків, які треба надати, не вимагаючи нічого взамін. У цьому і полягає безкорисливість дару. Дорогі у Христі, наступну частину про служіння милосердя у Ватикані ви почуєте у наступній програмі. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В Україні перебуває з гуманітарною місією голова єпископської конференції Італії кардинал Матео Дзуппі. Папа Лев XIV продовжує реформу органів фінансового нагляду у Ватикані. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. В Україні перебуває кардинал Матео Марія Дзуппі, архієпископ Болонії і голова Італійської єпископської конференції. Це його другий візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Перший відбувся влітку 2023 року, коли він прибув до Києва за дорученням папи Франциска, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими політичними церковними діячами. Це дало початок тривалому турові, який наступними місяцями привів його до Москви, Вашингтона та Пекіна. Це була дипломатична, але передусім гуманітарна місія з численними цілями. Насамперед, виявити, згідно з бажанням папи-аргентинця, присутність церкви посеред цієї війни. В рамках місії кардинала Дзуппі відбуваються зусилля в рамках обміну полоненими, повернення дітей, вивезених в Росію, та репатріації тіл. Першою зупинкою під час перебування в Україні стали відвідини колонії «Захід-1», розташованої у Львівській області, місця тримання російських військовополонених, де він мав нагоду особисто переконатися у умовах утримання та життя. Разом з ним був апостольський нунцій Вісвальда Скульбока та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, який у соціальних мережах, анонсуючи приїзд кардинала, написав: «Україна вкотре доводить, що є цивілізованою державою, відкритою до діалогу та пошуків шляхів, які ведуть до справедливого і тривалого миру для країни. Україна завжди розкриває обійми тим, хто її любить і хто їй допомагає у цей надскладний час російської агресії». Кардинал відвідав заклад, який відповідає всім міжнародним стандартам і відкритий для всіх, хто бажає на власні очі переконатися в умовах, в яких Україна утримує полонених, додав посол Андрій Юраш. Під час візиту кардинал Дзуппі оглянув різні приміщення закладу, невеличку каплицю, а також лазарет. У Львові кардинал Дзуппі зустрівся із головою обласної державної адміністрації Максимом Козіцьким, який подякував йому за зусилля, спрямовані на репатріацію військовополонених і дітей, а також на пошуки зниклих безвісті, і запропонував конкретні напрямки співпраці між регіоном та інституціями Святого Престолу й Італії. Особливо зворушливим став завершальний захід першого дня зустрічей, а саме візит до Львівського осередку спільноти Святого Егідія. Там кардинал у супроводі Юрія Ліфансе, провідника спільноти в Україні, отримав та відповів обіймами на обійми численної групи вірян, серед яких було багато переселенців, які тут отримують допомогу. Усіх їх він запевнив у близькості папи Лева, після чого від'їхав до Києва. Вранці у Києві після святої меси в апостольській нунціатурі кардинал Матео Дзуппі взяв участь у урочистостях з нагоди відзначення хрещення Русі та Дня української державності. Як почесний гість кардинал взяв участь у процесійній ході разом з президентом Зеленським та іншими представниками влади, пройшовши алеєю, що пролягає вздовж стіни пам'яті, тримаючи в руках букет червоних троянд, який він потім поклав на знак вшанування тих, хто віддав життя на полі бою. На центрі площі він підніс молитву до того самого неба, звідки ще й цієї ночі сипались ракети, що знищили цивільну інфраструктуру. «Даруй справедливий мир, щоб полонені могли повернутися додому, діти знову обійняти своїх рідних, зниклі безвісті були знайдені, щоб усі могли оплакувати тіла своїх близьких, що загинули. Надихни кожного з нас на відвагу і мудрість, щоб ми ставали будівничими миру». Через 15 років після початку його діяльності папа Лев XIV схвалив і проголосив комплексну реформу управління з нагляду та фінансової інформації. Він підписав новий статут та перше положення про внутрішній порядок. Цей крок не є окремим заходом, а логічним результатом багаторічного процесу, в рамках якого Святий Престол та держава міста Ватикан поступово наближалися до чинних міжнародних стандартів, як у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення
значення, так і у сфері моніторингу. Ця реформа вписується у міжнародний нормативно-правовий контекст, що постійно розвивається. Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей, група «Егмонт» з питань фінансових розвиток та відповідне законодавство Європейського Союзу з часом удосконалили та посилили вимоги, що застосовуються до органів, функції яких аналогічні тим, що у ватиканському правовому порядку покладені на управління. Новий статут чітко враховує ці зміни. Таке оновлення нормативно-правової бази відображає прагнення Святого Престолу підтримувати конструктивний і постійний діалог з провідними міжнародними інституціями у сфері фінансового регулювання, дотримуючись зобов'язань, взятих протягом багатьох років перед міжнародною спільнотою. Одна з основних засад реформи – подальше зміцнення автономії та функціональної незалежності управління, що є вимогою, передбаченою міжнародними стандартами для органів, що виконують наглядові функції. Водночас статут запроваджує систему зовнішньої підзвітності високого рівня. Управління підпорядковується безпосередньо Раді з економічних питань відповідно до статті 210 Апостольської конституції про римську курію «Предікати Евангеліум». Рада не лише отримуватиме щорічний звіт та затверджуватиме фінансову звітність, але й може вимагати періодичних звітів про діяльність, яку здійснює управління. Йдеться про баланс між оперативною незалежністю та інституційною підзвітністю перед органом економічного управління Святого Престолу. Дві вимоги, що не суперечать одна одній, а навпаки доповнюють одна одну. З огляду на технічно-фаховий характер функцій управління та посилений зв'язок підзвітності з Радою з економічних питань, новий статут запроваджує спрощену модель управління. Функції президента та ради поступаються місцем керівництву, до складу якого увійдуть директор та заступник директора, яким допомагають консультанти, від яких вимагається проведення кваліфікованого аналізу питань, що належать до їхньої компетенції. Внутрішня організація підрозділів, оперативно-автономних та незалежних, відображає три основні функціональні напрямки діяльності управління – нагляд та регулювання у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, фінансова інформація, нагляд та регулювання у сфері обачності. Нова посада керівника юридичного відділу посилює контроль за юридичною узгодженістю загальної діяльності управління. Що стосується захисту користувачів, новий статут розширює арбітражну компетенцію управління у спорах між користувачами та Інститутом релігійних справ, так званим Ватиканським банком. Вона більше не обмежується лише платіжними системами, а охоплює весь спектр фінансових послуг, що надаються фінансовою інституцією. Таке розширення відповідає критеріям системної узгодженості та ефективності захисту. Інститут релігійних справ «Ватиканський банк» повідомив про призначення Джованні Босії на посаду наступного генерального директора. Він приступить до виконання обов'язків 1 жовтня. Прийняте наглядовою радою інституту та затверджене кардинальською наглядовою комісією це призначення, йдеться в повідомленні, відображає надійну систему управління, засновану на чіткому розмежуванні між наглядовими органами, органами стратегічного керівництва та органами управління і спрямовано на забезпечення прозорості та стабільності. Теперішній директор Джанфранко Маммі залишатиметься на посаді до 30 вересня. Після 11 років роботи він завершить свій термін повноважень у зв'язку з досягненням граничного віку. 55-річний Джованні Босія приєднався до команди інституту у 2019 році на посаді керівника фінансового відділу та фінансового директора. Через 2 роки він також очолив підрозділ управління активами як керівник інвестиційного відділу, а з 2023 року обіймає посаду заступника виконавчого директора. Він має 30-річний досвід роботи на міжнародних фінансових ринках. Цього тижня виповнився рік з дня запуску безкоштовної телефонної лінії емоційної підтримки «Карітас слухає» у Литві. За ці 12 місяців волонтери присвятили 67 380 хвилин розмовам із самотніми людьми похилого віку. Багато літніх людей сьогодні потребують не стільки допомоги, скільки простого людського контакту, пояснила на сторінках «Карітасу» в соціальних мережах Еріка Панова-Полікевічене, яка координує цей проєкт. Було отримано 3300
307 дзвінків з різних регіонів Литви, які стосувалися повсякденних турбот, проблем зі здоров'ям, сімейних стосунків, а також самотності, втрати близьких та тривоги. Ці розмови тривали від кількох хвилин до понад години в окремих випадках, оскільки люди прагнули висловити те, що давно накопичилось в їхніх душах. Згідно з даними, майже кожна п'ята людина в Литві старша за 65 років, кожен десятий з них відчуває самотність. У будні з 9 до 19 години на дзвінки по черзі відповідають 86 волонтерів з усіх місцевих відділень Карітасу. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 15 липня, у День пам'яті святого Володимира Великого, в Україні також відзначається День державності. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі думки, якими в коментарі для ватиканських медіа поділився історик Дмитро Гордієнко. Рішення князя Володимира Великого відмовитись від язичництва та прийняти християнство візантійської традиції стало одним із ключових моментів в історії Русі. Але які причини привели правителя до вибору, що визначив майбутнє його держави? В інтерв'ю для ватиканських медіа кандидат історичних наук Дмитро Гордієнко відтворює політичний, релігійний і дипломатичний контекст хрещення Русі, наголошуючи, що для середньовічного правителя релігія, політика і держава були нероздільними. За словами Гордієнка, хрещення стало фундаментальним цивілізаційним вибором, який увів Київську Русь до європейського та християнського культурного простору і визначив напрям її політичного та культурного розвитку на наступні століття. На думку історика, рішення князя Володимира охрестити Русь не можна пояснити однією єдиною причиною. Причин справді було кілька. Основна полягає в тому, що Володимир постав перед дилемою прийняття монотеїзму. Історик звертається до відомої тези Михайла Грушевського, згідно з якою саме за князювання Володимира постає централізована держава з центром у Києві. Місцеві князі поступаються місцем єдиній правлячій династії. Для середньовіччя одна династія означає одну державу, тобто централізовану державу, наголошує Дмитро Гордієнко. Саме тому князеві був потрібен ідеологічний та релігійний чинник, здатний об'єднати державу. Спочатку Володимир намагався реформувати язичництво. За свідченням літопису, він створив загальнодержавний пантеон, прагнучи запровадити єдиний культ для всієї держави. Це була спроба провести язичницьку реформу, створити єдиний державний культ. Проте цей задум уже не відповідав викликам епохи. Основні джерела, насамперед повість Временних літ та пам'яті похвала князю Володимиру Якова Мніха, свідчать, що наприкінці X століття князь Володимир постав перед вибором між монотеїстичними релігіями. Наприкінці X століття вже було цілком очевидно, що централізована держава не може повноцінно існувати в тодішньому геополітичному просторі, залишаючись язичницькою. Вона мусила прийняти одну із монотеїстичних релігій. На відміну від інших європейських правителів того часу, Володимир мав значно ширший вибір. Якщо польський князь Мешко I обирав між різними центрами латинського християнства, а болгарський цар Борис I між Римом і Константинополем, то перед київським князем стояв вибір між ісламом, християнством і юдаїзмом. Жодна інша держава Європи такого спектру вибору не мала, зазначає історик. Особливу увагу Дмитро Гордієнко звертає на місію з Волзької Болгарії, яка за літописом прибула до Володимира I. Після невдалого походу до Києва прибули мусульманські посланці з пропозицією прийняти іслам. На мою думку, іслам був для Володимира цілком реальною альтернативою, говорить історик. Він пояснює, що Волзька Болгарія входила до сфери впливу Хорезму. На цей час це була досить потужна держава в регіоні. І головне, руси ще до Володимира та й сам Володимир прагнули вийти саме на східні торгівельні шляхи. Саме тому, підсумовує історик, іслам не був лише теоретичною можливістю.

історичних наук. Історик пов'язує це також із літописною легендою про апостола Андрія Первозваного, який за переказом пройшов через Крим до Києва, а звідти до Риму. Якби в літописному середовищі вже існували виразні антилатинські настрої, навряд чи було б наголошено, що апостол Андрій прямує до Риму саме через Київ, благословляючи дорогою Київські гори, зазначає він. Далі, за літописом, до Володимира прибула юдейська місія від Хозар. Як зауважив Дмитро Гордієнко, хазарський каганат був державою, у якій співіснували три монотеїстичні релігії – юдаїзм, іслам і християнство. «Мені здається, – сказав він, – що саме така модель могла приваблювати Володимира. Не обов'язково приймати одну релігію для всіх, а дозволити різним групам населення сповідувати різні монотеїстичні релігії в межах однієї держави. Ця модель була привабливою із практичної точки зору, адже відкривала Русі доступ як до християнського, так і до ісламського світу. Зокрема, йшлося про те, щоб мати доступ до найбагатших ринків того часу, насамперед до Багдада. На думку Дмитра Гордієнка, Володимир обрав християнство візантійської традиції не тому, що його переконали богословські аргументи. За повістю «Временних літ», грецький філософ, який нібито переконав Володимира, намагався зробити це насамперед образом страшного суду. Кінець першого тисячоліття – це час, коли всі чекали кінця світу. Такий аргумент мав бути надзвичайно переконливим, пояснює історик. Однак навіть після цієї проповіді Володимир не поспішає з рішенням. За словами історика, літопис свідомо змальовує Володимира не як ідеального новонаверненого правителя, а як правителя, який уважно зважує свій вибір. Князь відправляє своїх послів до різних народів, щоби побачити, як вони звершують богослужіння. І найбільше їх вразила літургія у храмі Святої Софії в Константинополі. На той час це був найбільший храм усього християнського світу. Але вирішальне враження справив не лише він. Наймовірніше, вирішальним став сам Константинополь – найбільше місто тогочасного світу. На думку Дмитра Гордієнка, важливу роль у виборі Володимира відіграли відносини з Візантією та можливість династичного союзу через шлюб із царівною Анною, сестрою імператора Василія II. Коли імператор звернувся до Русі по військову допомогу, князь скористався нагодою, щоби зміцнити міжнародне становище своєї держави. У суто варварських традиціях він прагнув породичатися з імператорською династією і таким чином піднести власний статус. І це йому справді вдалося, говорить історик. За словами Дмитра Гордієнка, цей союз докорінно змінив становище Київської Русі. Із другорядної держави перетворюється на одну з провідних держав регіону, наголошує він. Водночас істотно зріс і статус Києва. Київ починають називати столицею. Для європейської традиції це було незвично. На Заході єдиною столицею вважався Рим. У східній християнській традиції – Константинополь. І раптом столицею починають називати Київ, зазначає історик. На думку Дмитра Гордієнка, саме завдяки цьому вибору Київська Русь утвердилася – як одна з провідних держав християнського світу свого часу, а її міжнародний авторитет і політичне значення значно зросли. Показовою є й сама розповідь повісті «Временних літ» про хрещення Києва. На думку Дмитра Гордієнка, і в цьому епізоді вирішальними були не богословські аргументи, а вибір самого князя. Літопис не розповідає, що священники, яких Володимир привіз із Корсуня, проповідували народові чи пояснювали основи християнської віри. Послання значно простіше, якщо князь прийняв цю віру. Отже, вона правильна і для його народу, пояснює історик. Надалі християнізація відбувалася як поступовий і складний процес, але, як наголошує історик, вибір не можна розглядати окремо від політичного контексту. Для середньовічного володаря політика, релігія і держава не існували окремо, а становили єдину цілісну систему. Якщо Бог прихильний до правителя, буде сильною держава. Тому правильний вибір віри означав одночасно правильний вибір майбутнього держави. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В Україні перебуває з гуманітарною місією голова єпископської конференції Італії кардинал Матео Дзуппі. Папа Лев XIV продовжує реформу органів фінансового нагляду у Ватикані. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіонин Тимотей Коцур. В Україні перебуває кардинал Матео Марія Дзуппі, архієпископ Болонії і голова Італійської єпископської конференції. Це його другий візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Перший відбувся влітку 2023 року, коли він прибув до Києва за дорученням папи Франциска, щоби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та іншими політичними церковними діячами. Це дало початок тривалому турові, який наступними місяцями привів його до Москви, Вашингтона та Пекіна. Це була дипломатична, але передусім гуманітарна місія з численними цілями. Насамперед, виявити згідно з бажанням папи-аргентинця присутність

Із церкви посеред цієї війни в рамках місії кардинала Дзуппі відбуваються зусилля в рамках обміну полоненими, повернення дітей, вивезених в Росію, та репатріації тіл. Першою зупинкою під час перебування в Україні стали відвідини колонії «Захід-1», розташованої у Львівській області, місця тримання російських військовополонених, де він мав нагоду особисто переконатися у умовах утримання та життя. Разом з ним був апостольський нунцій Вісвальда Скульбока та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш, який у соціальних мережах, анонсуючи приїзд кардинала, написав: «Україна вкотре доводить, що є цивілізованою державою, відкритою до діалогу та пошуків шляхів, які ведуть до справедливого і тривалого миру для країни. Україна завжди розкриває обійми тим, хто її любить і хто їй допомагає у цей надскладний час російської агресії». Кардинал відвідав заклад, який відповідає всім міжнародним стандартам і відкритий для всіх, хто бажає на власні очі переконатися в умовах, в яких Україна утримує полонених, додав посол Андрій Юраш. Під час візиту кардинал Дзуппі оглянув різні приміщення закладу, невеличку каплицю, а також лазарет. У Львові кардинал Дзуппі зустрівся із головою обласної державної адміністрації Максимом Козіцьким, який подякував йому за зусилля, спрямовані на репатріацію військовополонених і дітей, а також на пошуки зниклих безвісті, і запропонував конкретні напрямки співпраці між регіоном та інституціями Святого Престолу й Італії. Особливо зворушливим став завершальний захід першого дня зустрічей, а саме візит до львівського осередку спільноти Святого Егідія. Там кардинал у супроводі Юрія Ліфанце, провідника спільноти в Україні, отримав та відповів обіймами на обійми численної групи вірян, серед яких було багато переселенців, які тут отримують допомогу. Усіх їх він запевнив у близькості папи Лева, після чого від'їхав до Києва. Вранці у Києві після святої меси в апостольській нунціатурі кардинал Матео Дзуппі взяв участь у урочистостях з нагоди відзначення хрещення Русі та Дня української державності. Як почесний гість кардинал взяв участь у процесійній ході разом з президентом Зеленським та іншими представниками влади, пройшовши алеєю, що пролягає вздовж стіни пам'яті, тримаючи в руках букет червоних троянд, який він потім поклав на знак вшанування тих, хто віддав життя на полі бою. На центрі площі він підніс молитву до того самого неба, звідки ще й цієї ночі сипались ракети, що знищили цивільну інфраструктуру. «Даруй справедливий мир, щоб полонені могли повернутися додому, діти знову обійняти своїх рідних, зниклі безвісті були знайдені, щоб усі могли оплакувати тіла своїх близьких, що загинули. Надихни кожного з нас на відвагу і мудрість, щоб ми ставали будівничими миру». Через 15 років після початку його діяльності папа Лев XIV схвалив і проголосив комплексну реформу управління з нагляду та фінансової інформації. Він підписав новий статут та перше положення про внутрішній порядок. Цей крок не є окремим заходом, а логічним результатом багаторічного процесу, в рамках якого Святий Престол та держава міста Ватикан поступово наближалися до чинних міжнародних стандартів, як у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, так і у сфері моніторингу. Ця реформа вписується у міжнародний нормативно-правовий контекст, що постійно розвивається. Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей, група «Егмонт» з питань фінансових розвиток та відповідне законодавство Європейського Союзу з часом удосконалили та посилили вимоги, що застосовуються до органів, функції яких аналогічні тим, що у ватиканському правовому порядку покладені на управління. Новий статут чітко враховує ці зміни. Таке оновлення нормативно-правової бази відображає прагнення Святого Престолу підтримувати конструктивний і постійний діалог з провідними міжнародними інституціями у сфері фінансового регулювання, дотримуючись зобов'язань, взятих протягом багатьох років перед міжнародною спільнотою. Одна з основних засад реформи – подальше зміцнення автономії та функціональної незалежності управління, що є вимогою, передбаченою міжнародними стандартами для органів, що виконують наглядові функції. Водночас статут запроваджує систему зовнішньої підзвітності високого рівня. Управління підпорядковується безпосередньо Раді з економічних питань відповідно до статті 210 Апостольської конституції про римську курію «Предікати Евангеліум». Рада не лише отримуватиме щорічний звіт та затверджуватиме фінансову звітність, але й може вимагати періодичних звітів про діяльність, яку здійснює управління. Йдеться про баланс між оперативною незалежністю та інституційною підзвітністю перед органом економічного управління Святого Престолу. Дві вимоги, що не суперечать одна одній, а навпаки доповнюють одна одну.
З огляду на технічно-фаховий характер функцій управління та посилений зв'язок підзвітності з Радою з економічних питань, новий статут запроваджує спрощену модель управління. Функції президента та ради поступаються місцем керівництву, до складу якого війдуть директор та заступник директора, яким допомагають консультанти, від яких вимагається проведення кваліфікованого аналізу питань, що належать до їхньої компетенції. Внутрішня організація підрозділів, оперативно-автономних та незалежних, відображає три основні функціональні напрямки діяльності управління – нагляд та регулювання у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, фінансова інформація, нагляд та регулювання у сфері обачності. Нова посада керівника юридичного відділу посилює контроль за юридичною узгодженістю загальної діяльності управління. Що стосується захисту користувачів, новий статут розширює арбітражну компетенцію управління у спорах між користувачами та Інститутом релігійних справ, так званим Ватиканським банком. Вона більше не обмежується лише платіжними системами, а охоплює весь спектр фінансових послуг, що надаються фінансовою інституцією. Таке розширення відповідає критеріям системної узгодженості та ефективності захисту. Інститут релігійних справ Ватиканський банк повідомив про призначення Джованні Босії на посаду наступного генерального директора. Він приступить до виконання обов'язків 1 жовтня. Прийняте наглядовою радою інституту та затверджене кардинальською наглядовою комісією це призначення, йдеться в повідомленні, відображає надійну систему управління, засновану на чіткому розмежуванні між наглядовими органами, органами стратегічного керівництва та органами управління і спрямовану на забезпечення прозорості та стабільності. Теперішній директор Джанфранко Маммі залишатиметься на посаді до 30 вересня. Після 11 років роботи він завершить свій термін повноважень у зв'язку з досягненням граничного віку. 55-річний Джованні Босія приєднався до команди інституту у 2019 році на посаді керівника фінансового відділу та фінансового директора. Через 2 роки він також очолив підрозділ управління активами як керівник інвестиційного відділу, а з 2023 року обіймає посаду заступника виконавчого директора. Він має 30-річний досвід роботи на міжнародних фінансових ринках. Цього тижня виповнився рік з дня запуску безкоштовної телефонної лінії емоційної підтримки «Карітас слухає» у Литві. За ці 12 місяців волонтери присвятили 67 380 хвилин розмовам із самотніми людьми похилого віку. Багато літніх людей сьогодні потребують не стільки допомоги, скільки простого людського контакту, пояснила на сторінках «Карітасу» в соціальних мережах Еріка Панова-Полікевічене, яка координує цей проєкт. Було отримано 3307 дзвінків з різних регіонів Литви, які стосувалися повсякденних турбот, проблем зі здоров'ям, сімейних стосунків, а також самотності, втрати близьких та тривоги. Ці розмови тривали від кількох хвилин до понад години в окремих випадках, оскільки люди прагнули висловити те, що давно накопичилось в їхніх душах. Згідно з даними, майже кожна п'ята людина в Литві старша за 65 років, кожен десятий з них відчуває самотність. У будні з 9 до 19 години на дзвінки по черзі відповідають 86 волонтерів з усіх місцевих відділень Карітасу. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. 15 липня, у День пам'яті святого Володимира Великого, в Україні також відзначається День державності. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі думки, якими в коментарі для ватиканських медіа поділився історик Дмитро Гордієнко. Рішення князя Володимира Великого відмовитись від язичництва та прийняти християнство візантійської традиції стало одним із ключових моментів в історії Русі. Але які причини привели правителя до вибору, що визначив майбутнє його держави? В інтерв'ю для ватиканських медіа кандидат історичних наук Дмитро Гордієнко відтворює політичний, релігійний і дипломатичний контекст хрещення Русі, наголошуючи, що для середньовічного правителя релігія, політика і держава були нероздільними. За словами Гордієнка, хрещення стало фундаментальним цивілізаційним вибором, який увів Київську Русь до європейського та християнського культурного простору і визначив напрям її політичного та культурного розвитку на наступні століття. На думку історика,
Рішення князя Володимира охрестити Русь не можна пояснити однією єдиною причиною. Причин справді було кілька. Основна полягає в тому, що Володимир постав перед дилемою прийняття монотеїзму. Історик звертається до відомої тези Михайла Грушевського, згідно з якою саме за князювання Володимира постає централізована держава з центром у Києві. Місцеві князі поступаються місцем єдиній правлячій династії. Для середньовіччя одна династія означає одну державу, тобто централізовану державу, наголошує Дмитро Гордієнко. Саме тому князеві був потрібен ідеологічний та релігійний чинник, здатний об'єднати державу. Спочатку Володимир намагався реформувати язичництво. За свідченням літопису, він створив загальнодержавний пантеон, прагнучи запровадити єдиний культ для всієї держави. Це була спроба провести язичницьку реформу, створити єдиний державний культ. Проте цей задум уже не відповідав викликам епохи. Основні джерела, насамперед повість Временних літ та пам'яті похвала князю Володимиру Якова Мніха, свідчать, що наприкінці X століття князь Володимир постав перед вибором між монотеїстичними релігіями. Наприкінці X століття вже було цілком очевидно, що централізована держава не може повноцінно існувати в тодішньому геополітичному просторі, залишаючись язичницькою. Вона мусила прийняти одну із монотеїстичних релігій. На відміну від інших європейських правителів того часу, Володимир мав значно ширший вибір. Якщо польський князь Мешко I обирав між різними центрами латинського християнства, а болгарський цар Борис I між Римом і Константинополем, то перед київським князем стояв вибір між ісламом, християнством і юдаїзмом. Жодна інша держава Європи такого спектру вибору не мала, зазначає історик. Особливу увагу Дмитро Гордієнко звертає на місію з Волзької Болгарії, яка за літописом прибула до Володимира I. Після невдалого походу до Києва прибули мусульманські посланці з пропозицією прийняти іслам. На мою думку, іслам був для Володимира цілком реальною альтернативою, говорить історик. Він пояснює, що Волзька Болгарія входила до сфери впливу Хорезму. На цей час це була досить потужна держава в регіоні. І головне, руси ще до Володимира, та й сам Володимир, прагнули вийти саме на східні торгівельні шляхи. Саме тому, підсумовує історик, іслам не був лише теоретичною можливістю. Хоча достовірних свідчень про те, що сам князь Володимир коли-небудь приймав іслам, не існує. Після мусульманської місії за повістю Временних літ до Володимира прибули також представники західного християнства. Цей епізод, зазначає Дмитро Гордієнко, і досі викликає чимало запитань. Однак найцікавішим у відповіді Володимира на цю місію є те, що в ній немає жодних богословських аргументів. Хоча на той час між Константинополем і Римом уже існували численні богословські суперечки, у літописі немає жодної згадки про будь-які інші питання, які могли б стати предметом полеміки. Це дуже важливий момент. Він свідчить про те, що для літописця Рим ще не був чимось чужим, пояснює кандидат історичних наук. Історик пов'язує це також із літописною легендою про апостола Андрія Первозваного, який за переказом пройшов через Крим до Києва, а звідти до Риму. Якби в літописному середовищі вже існували виразні антилатинські настрої, навряд чи було б наголошено, що апостол Андрій прямує до Риму саме через Київ, благословляючи дорогою Київські гори, зазначає він. Далі, за літописом, до Володимира прибула юдейська місія від хозар. Як зауважив Дмитро Гордієнко, хазарський каганат був державою, у якій співіснували три монотеїстичні релігії – юдаїзм, іслам і християнство. Мені здається, сказав він, що саме така модель могла приваблювати Володимира. Не обов'язково приймати одну релігію для всіх, а дозволити різним групам населення сповідувати різні монотеїстичні релігії в межах однієї держави. Ця модель була привабливою із практичної точки зору, адже відкривала Русі доступ як до християнського, так і до ісламського світу. Зокрема, йшлося про те, щоб мати доступ до найбагатших ринків того часу, насамперед до Багдада. На думку Дмитра Гордієнка, Володимир обрав християнство візантійської традиції не тому, що його переконали богословські аргументи. За повістю Временних літ, грецький філософ, який нібито переконав Володимира, намагався зробити це насамперед образом страшного суду. Кінець першого тисячоліття – це час, коли всі чекали кінця світу. Такий аргумент мав бути надзвичайно переконливим,
пояснює історик. Однак навіть після цієї проповіді Володимир не поспішає з рішенням. За словами історика, літопис свідомо змальовує Володимира не як ідеального новонаверненого правителя, а як правителя, який уважно зважує свій вибір. Князь відправляє своїх послів до різних народів, щоб побачити, як вони звершують богослужіння. І найбільше їх вразила літургія у храмі Святої Софії в Константинополі. На той час це був найбільший храм усього християнського світу. Але вирішальне враження справив не лише він. Наймовірніше, вирішальним став сам Константинополь – найбільше місто тогочасного світу. На думку Дмитра Гордієнка, важливу роль у виборі Володимира відіграли відносини з Візантією та можливість династичного союзу через шлюб із царівною Анною, сестрою імператора Василія II. Коли імператор звернувся до Русі по військову допомогу, князь скористався нагодою, щоб зміцнити міжнародне становище своєї держави. У суто варварських традиціях він прагнув породичатися з імператорською династією і таким чином піднести власний статус. І це йому справді вдалося, говорить історик. За словами Дмитра Гордієнка, цей союз докорінно змінив становище Київської Русі. Із другорядної держави перетворюється на одну з провідних держав регіону, наголошує він. Водночас істотно зріс і статус Києва. Київ починають називати столицею. Для європейської традиції це було незвично. На Заході єдиною столицею вважався Рим, у східній християнській традиції – Константинополь. І раптом столицею починають називати Київ, зазначає історик. На думку Дмитра Гордієнка, саме завдяки цьому вибору Київська Русь утвердилася як одна з провідних держав християнського світу свого часу, а її міжнародний авторитет і політичне значення значно зросли. Показовою є й сама розповідь повісті временних літ про хрещення Києва. На думку Дмитра Гордієнка, і в цьому епізоді вирішальними були не богословські аргументи, а вибір самого князя. Літопис не розповідає, що священники, яких Володимир привіз із Корсуня, проповідували народові чи пояснювали основи християнської віри. Послання значно простіше, якщо князь прийняв цю віру. Отже, вона правильна і для його народу, пояснює історик. Надалі християнізація відбувалася як поступовий і складний процес, але, як наголошує історик, вибір не можна розглядати окремо від політичного контексту. Для середньовічного володаря політика, релігія і держава не існували окремо, а становили єдину цілісну систему. Якщо Бог прихильний до правителя, буде сильною держава. Тому правильний вибір віри означав одночасно правильний вибір майбутнього держави. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!